يسوع جاي على السحاب وفكرك. قولي اللي جنبك كده، قولي اللي جنبك، كل واحد كده اللي جنبه قول له يسوع جاي قريب، اوعى تنسى انه جاي. قول اللي جنبك كده اوعى تنسى انه جاي.